0: مبنی اور پائیدار تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ برکس 2026 کی صدارت کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے کل چنڈی گڑھ میں روایتی، کمپلیمنٹری اور انٹیگریٹو میڈیسن سے متعلق برکس ملکوں کی میٹنگ کی میزبانی کی۔ یہ میٹنگ صحت سے متعلق برکس ملکوں کے اس چار روزہ پروگرام کا ایک حصہ تھی جس کا اہتمام صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت اور آیوش کی وزارت نے مشترکہ طور پر کیا۔ میٹنگ سے ثبوتوں پر مبنی ادویات کے روایتی نظام کو فروغ دینے، ادارہ جاتی ساجھیداری کو مستحکم کرنے اور افسانے صحت کے پائیدار اور مستحکم نظام میں تعاون دینے کے سلسلے میں برکس ملکوں کے درمیان اشتراک میں اضافہ کرنے میں مدد ملی۔ آسام کے 16 ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال سنگین بتائی جاتی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 31 ہو گئی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پوری ریاست میں 872 گاؤں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جس کا اثر 5,64,000 سے زیادہ افراد پر پڑا ہے۔ 24 ہیکٹیئر سے زیادہ علاقے میں کھڑی فصل کو نقصان پہنچا اور وہاں پانی بھر گیا ہے۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران گجرات، وسطی مہاراشٹر اور گوا کے کچھ حصوں میں موسلا دھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے مطابق اگلے 3 دن کے دوران جموں و کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، پنجاب، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ اور ودربھ میں تیز سے بہت تیز بارش ہو سکتی ہے۔ سکم کے نامچی ضلع میں سمردنگ کے مقام پر زیر تعمیر سرنگ میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے بچاؤ اور تلاش کی کارروائیاں آج تیسرے دن بھی جاری ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اب تک 12 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور سرنگ کے اندر 13 افراد کے پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے۔ چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز میں آیوش شیٹی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ انڈونیشیا کے الوی فرحان کو 21-17، 5-21، 21-17 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ نیٹ پیپر افشا ہونے کے معاملے پر پارلیمنٹ میں تعطل جاری ہے۔ سرکار کے بحث کے لیے تیار ہونے کے باوجود دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کے شور و غل کی وجہ سے ملتوی کرنی پڑی۔ آبدوز شکن آئی این ایس مالون کو بھارتی بحریہ میں شامل کیا گیا ہے، جس سے بحری سیکیورٹی مستحکم ہوگی۔ کوڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ نے منیلا میں اپنی میٹنگ میں بھارت بحر الکاہل کو آزادانہ اور کھلا بنائے رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ آسام میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 31 ہو گئی ہے۔ مختلف اضلاع میں سیلاب کی صورتحال سنگین بتائی جاتی ہے۔ بھارت کے موسمیات محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران گجرات، وسطی مہاراشٹر اور گوا کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں انڈونیشیا کے کھلاڑی کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹر نون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ابھیشیک مکھوپادھیائے ود دا مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. Stalemate continues in parliament over NEET paper leak case as opposition disrupts the proceedings despite government agreeing for discussion. Indian Navy inducts INS Malvan, second anti-submarine warfare ship to strengthen maritime security. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific, hold meeting at Manila in Philippines. Death toll rises to 31 as flood situation remains grim in Assam. Red alert for heavy rainfall in Gujarat, central Maharashtra and parts of Goa for the next 2 days. An Indian shuttler Ayush Shetty enters pre-quarterfinals, defeating Indonesia's Alvi Farhan in China Open Badminton Tournament. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on their feet protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition to cooperate for smooth functioning of the house. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. Mr. Rijiju emphasized that the government wants a meaningful and constructive discussion involving all sides, keeping in mind the future of the youth of the country.
2: Sarkar, NEET पेपर लीक